0: Vi tar då en norskan polka att han har brått i ur grönene och i väranon. Stig Rasmussen och i skrivaje nämner här vi tar imso dansen här som nu om framtiden förska dansen var dansar av byggt som vi bor. Vi här som färra vid vojare till nästa och sönasta tott och i hese sändningarna här vi färra att omröa till nuttjo töknerna, fonografen och gramofonerna och tan tuttning hesar uppfinningar finko för tonlöjtjen här lande och en snäggf och när de samståndes som näkare ärastan i hajmnån. Jeg har pratet med Christian Black, som for noen åren så gjerne kanna i grøyner og løsninger som hadde vi tøvnløyk at gjøre, og i føreskånd tøyndabløven som kom ut i åren fra 1808 til 1903. Til dømes kom han fram og en stoppa og dimmaletting fra 16. desember 1808 og i området opptøk og tøvle fonografen Tja Edison. Og i dimmaletting fra 30. desember 1905 så ljøvande løsning.
1: Gramofonen, nutidens mest fullente apparat til gengivelse av all vokal og instrumental musikk, bør ikke mangle i noget privat hjem. Gramofonapparater finnes fra 40 kroner til høyere priser.
0: Vi tar da Christian Grøya fra.
2: Og i enden av 1800-tallet så blir man at få altså tøyerid blø og i fagjon. Og det her er så hei som oppgave egnet for at kanna løsningen, altså hvert hente tar og i fagjon det var innenfor musikk, altså hver, om det var nægge dans, om det var nægge polemikk, om løsning for instrument og sånt. Så jeg har jo kanna dimmela ting og tenke kross og hvert nu. Jeg har funnet og i mikrofilm og landsborgersamlen fra omlai 1840 til 1930. Først og fremst for å finne ut av hvordan jazz was born, altså hvordan jazz kom til følge. Man kan undre seg at jazzorkestene kom bare en vei jazz kom til Europa og i følge næsene. Så tar man lese søvn fra omleifors, så er det 1840, så det er ikke så snedigt. Du, at man ser at den nødvendigste tar i Norrland, kunne se. Der så man også til søle et lyst vi i blåen. Særlig tar man kom om alt det skiftet, så var det nesten alt. Her var gramofonen til sølv fra 1906. Der kunne man tjepe i handelen og i havn og i kurset. Men også nu i Tvørøje kunne man få nægt tilfærd. Det var et specielt handelsplads her, som de kanskje havde haft, eller ikke kanskje, men de havde haft familieforbindelse i Danmark samstundes, hos tjepmændene. Og de havde haft unge folk ude i familiene, som har været øvrigt interesseret i at få det her nødvendige tilfærd tilføjer. Så har man beinleis just musikhandler i bæren af hese øltene og i nødvendighedstalen. Og der er der kan man godt understå. Man kunne tjæbe harmonika, man kunne tjæbe trompeter, man kunne tjæbe hvert som helst. Ofte har man kanskje kunne skaffe det hjem. Men nej, jeg vil søle af Ørtlund. Eisen, det som hedder valse, altså og en gramfon plotte kom, så kunne man tjæbe forskellige opera-arier på sådan en voksvalse og spille det her. Så det er jo magisk at få det her, alt det her til forrige.

og Andreas Reistorf, som var klaverspiller. Han tog den ikke, hvad fortælle jer, Andreas, Eisner Værland, men han var sin det yngste Værland. Og Andreas, han fortalte Ølje Livande om, hvor så spændende det var at spille det her, og altså hvor sådan ikke løb var ude, altså hvor sådan ikke entusiasme var, at saxofonisten lagde sig og gulvet nogen blæst op i luft, men at danse forhåbentlig, og hørte det stod lidt. Ofte var det forbindelse ved karneval, maskerade, og her var det, som vi tjener vel, altså William Heinesen og andre vi til at dekorere. Det var øl, ja, gænket ude. Og det var også en karikaturtekniker i det, man lade ting om akkurat hette, at det var at sinde for jazzet her i tjonen. Om det så er kopimusik af New Orleans, det vet man godt, det ikke var. Men løgene, som det var spalt, det kunne se ved det, som var populære rundt i verden, tror jeg. Nok så interessant. Du sagde også noget, så løsninger i blåen under håndene, vi nåede som kunne tape, til dem, yes, we have no bananas, we have no bananas today. Der kunne man tape. Og så langt som det var bare læge ved akkorden, så var det stadigvæk inden for det, kan man sige. Den samme stodlarsen her, som du lagde til en ægne ærestemme og arrangement til, vedlæggeren så fortalte musikerne, som jeg tog sig ved, at de beder at tæppe arrangement, altså når det tilfærd til en midten 8- og 12-mands orkester. Og så blev det mig i swingstøl, og mig nægte mig, som man siger, ærpusser. Og at det her, som nøjtsmand, at du læser Norton, spiller Norton, Det gjorde det så, at tonelagen brøjtest. Og det er aldrig, at man lå sådan ikke nye og gulvet og spalte saxofon op i loft.

0: Sola Slewa i Tavi Tobias Rahim Fjora Staur og Rangio Seno Framanfyr Trus 24.000 Aharon Vi hit num den danske sommer Men öll blev tidsin av Bölle Ta i 24.000 gamla danska popdarling Birste Kier kom av Patlen Jag synsja samma vi Tobias Hette er første fyr av Birste Sinkur av Roskilde Festivalen Og Asgårner Staurfaknavi Henne
1: Birte har aldrig spillet på Roskilde nogensinde. Det den første gang, Birte hun står her. Og Birte en orange pige. Giv en kæmpe hånd.
0: Danske Miller skriver, at dette var hattarpunktet av Roskilde Festivalen. Ta i tilbage Tobias og Birte sunke den danske sommer, som kommer her.
1: Jeg ser

Vi har hørt om Pink og Leie Try. Klokken nå er norskast nødje, for alt vi tar om seneste leie nå. Som Andreas Klein-Gregorsen sier i morgen, så vekker godt. Og som han skriver her, 22400, ja, vekker man være godt i dag, tog vever med Aaron Gregorsen, hever føringer deg i dag. Det lukker vi tog. For enda vi tøller ikke, her er The Counting Stars, har jeg satt her i morgen.

nok folk at du kunne brukt det her kjølsvire. Og jeg vet ikke, han kommer rett. Nei, hvor skulle du det? Og vi er ferdig enda nå. Burning Bridges, tja, Status Quo. Francis Rossi kom på nå. Jeg har helt fantastisk til popverteren vi rett og rett og rett og rett.

kvöld. Jeg har alltid sagt når vi da ånds. Håpet tog en spånlær at det kvar jeg fyrir skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dansa åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur

Jeg var litt fullt tæts Men det minnes det jeg spurte Skannet ditt rommet ta til flena Flå ta til grata Rias møtlo som før folk kan prata Men håpa inte prata Ikke det samme shit på forskjellige mater Måte samba vi nytte i flere måneder Jeg la her, var det test Jeg vil test, skal vi sjåva, kom og få det Alt en klar, jeg heter dæbog Men det misser family Så spør det, skal jeg bøy drøy Jeg vil se meg kom